Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Nei, men det da Jane som ute og går, da?
1: Well, hi, Ada. What are you doing in the jungle?
0: Jeg på oppdrag for bilopphøggermisjon.
1: Oh, well, I'm looking for Tarzan.
0: Tarzan? Du, har du sett noen gamle biler?
1: Well, come on behind this tree and see the headlights on my Land Rover.
2: Ooh, ooh, ooh.

fun. I'm a semen mixer, a churning urn, a burning funk.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Then still, you know, there ain't no use

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, din kärlek, den tog jag nog för givet.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

så sårt et skippertak, eller sitter vi snart i saksen? Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid, men nå syns jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det så lenge siden junior var her på befaring, for å utbedre feil og få spørsmål til besvaring.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Kong. Bingo!
1: God kveld og velkommen til Bingo I Valdres Radio. Det mandag den 20. juli I 2026. Og deg som har sending I kveld, det teknikken Siv Monica Sletten, I telefon Eva Bjerke, og I studio hører du stemmen til Ida Skrinsrud. Og da har du kjøpt ikke blokket, og da har du deg fremad ikke, og på første og andre blad I blokken, på ei rekke gevinsten 150 kroner, på to rekker det 300 kroner I gevinst, og tre rekker det 400 kroner. På blad nummer tre I blokket så det ei rekke 200 kroner, to rekker 300 kroner, og tre rekker 500 kroner. På blad nummer 4 I blokket, der det ei rekke 300 kroner, to rekker 500 kroner, og tre rekker 2000 kroner. Og du så heldig at du vinner på lykketallet I kveld, så gevinsten 5000 kroner, uavhengig av hvor du vinner på blokket. Og kveldens lykketall, tallet 2. 2 kveldens lykketall. Og noen andre tall som viktig å huske på, telefonnummeret, og det 61 35 99 70. 61 35 99 70, og der ringer du så fort du har bingo. Før vi startet å spille bingo, så minner vi om at 18-årsgrense for å spille bingo I Valdres Radio. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 800 40. Ja, det for spilleavhengige. Det telefonnummeret til hjelpelinja. Og det 800 800 40. Og så det 18-årsgrense for å spille bingo I Valdres Radio. Da vi klare til å starte bingoen. Og da det ei rekke på første bladet I blokken. Og gevinsten der 150 kroner. Lykke til, her kommer første tal.
2: 7, 7, 77. 4, 7, 47. 4, 2, 42. 8, 2, 82. 7, 9, 79. 8, 3, 83. 4, nummer 4. 1, 4, 14. 2, 4, 24. 6, 6, 66. 8, 4, 84. 5, 0, 50. 3, 5, 35. Åtte, sju. 2, 8, 28. 1, 1, 11.
1: 3. Bingo, og Mø for musikk.

0: Der var det ei heldig vinner, og det var Eli Grå Stugard i Heddalen, som hadde bingo på tallet 11, og hun får 150 kroner, og blokket hennes var kjøpt på bruktbua på hjørnet i Begnadalen. Da er det to rekker, og gevinsten er 300 kroner. Siste tallet som ble leset var 11. Lykke til!
1: 8, 9, 89. Tre, sju, 37. Fem, tre, 53. Åtte, null, 80. Fem, sju, 57. Fem, to, 52. Sju, en, 71. Tre, en, 31. Fem, seks, 56. Fem, fem, 55. Ein, tre, 13. Tre, fire, 34. Sju, seks, 76. Sju, fem, 75. Seks, to, 62. Fem, en, 51. Ein, ni, 19. Sju, to, 72. Seks, fire, 64. Seks, tre, 63. Fire, fem, 45. Tre, åtte, 38. En, fem, 15. 36 36. Tre, tre, 33. Seks, nummer seks. Ein, seks, seksten. Fem, ni, 59. Sju, null, 70.
0: Der var det bingo, så da kan du glemme til å ta det 70 til etterpå. Og med for musikk.

0: Der var det en heldig vinner. Det var Gudmunda Sveberg i Nes i Årdalen, som hadde bingo på tallet 59, og får 300 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Bruktbua på hjørnet i Begnadalen. Da det tre rekker på første blad, gevinsten der 400 kroner. Siste tallet som var lese, det var 70. Lykke til.
1: 5. Nummer 5. Ein, 8, 18. Tre, nummer tre. Åtte, nummer åtte. Fire, fire, 44. Sju, fire, 74. Åtte, en, 81. Ein, nummer ein. To, nummer to.
0: Og det var kveldens lykketall. Her det helt stille, så da bare fortsett med. På tre rekker og gjevings 400 kroner.
1: 2, 1, 21. 5, 4, 54. 3, 9. 39.
0: 39. Der det bingo, og med for musikk.

0: Der var det en vinner. Det var Bjørn Steinar Rognås på Fagnes, som hadde bingo på tallet 54, og han får 400 kroner. Blokket hans var kjøpt på Esso Dokka. Da ble jeg med over til andre blad i blokket, av en rekke 150 kroner. Lykke til!
1: 5, nummer 5. Åtte, ni, 89. Tre, åtte, 38. Åtte, tre, 83. Sju, fire, 74. Ein, null, 10. Ein, åtte, 18. Fem, tre, 53. Fire, null, 40. Åtte, fem, 85. Fire, sju, 47. Ein, nummer ein. Åtte, åtte, 88. Sju, null, 70. Tre, fire, 34. Ein, to, 12. To, to, 22. Fire, åtte, 48. To, tre, 23. To, nummer to.
0: Det var kveldens lykketall. Der var det bingo, og med for musikk.

0: Der hadde vi to vinnere. Det var Marte Nordlok i Aurdal, og hun hadde bingo på tall i 23, og for 75 kroner blokket hennes var kjøpt på Kiwi Aurdal. Og Marianne Sveberg i Etnedalen hadde bingo på tall i 23, og for 75 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Kiwi i Aurdal. Da er det to rekker på andre bladet, 300 kroner er gevinsten der, og siste tallet som ble lest, det var tallet 2. Lykke til!
1: 4, 3, 43. Fire, ni, 49. To, fem, 25. To, åtte, 28. Sju, nummer sju. Fire, to, 42. Fem, to, 52. Tre, null, 30. Sju, tre, 73. Seks, to, 62. Tre, ein, 31. Ein, ein, 11. Seks, sju, 67. Seks, tre, 63. Fem, fire, 54. Tre, seks, 36. Fem, sju, 57. Sju, to, 72.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det to heldige vinnere som får 150 kroner. Det var en Ola Rust fra Nittedal som hadde bingo på tallet 72. Og blokket hans var kjøpt på Joker Faglund i Etendalen. Og 150 kroner får en Christian Kvistgård på Leira, som også hadde bingo på tallet 72. Og blokket hans var kjøpt på Coop Extra på Leira. Da det tre rekker på andre bladet. Gjevingsen der 400 kroner. Siste tallet som ble lest, det var 72. Lykke til.
1: Nummer tre. Åtte, to. Åtte, en. Tre, to. En, ni, 19. En, 4, 14. Seks, ni, 69. Sju, 77. En, 6, 16. Tre, ni, 39. Seks, 5, 65. En, 5, 15. To, 9, 29. Nummer 4. En, 3, 13. Fem, 9, 59.
0: Der det bingo, og vi får musikk.

0: Denne som ringde, den ble borte, den, så da fortsetter vi på tre rekker på andre bladet. Overgivingsen er 400 kroner, og siste tallet som ble leset, det var 59. Lykke til!
1: 5050. Åtte, seks, åttiseks. Åtte, sju, åttisju.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det to stykker som hadde bingo, så da får de 200 kroner. Det var Silje Barkost på Fagernes, som hadde bingo på tallet 87, og får 200 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Floris Fagernes Blomster. Og Edel Bakken i Begnadalen hadde også bingo på tallet 87, og får 200 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Bruktbøet på hjørnet i Begnadalen. Da ble jeg med over på tre av blad i blokken, ei rekke, 200 kroner. Lykke til!
1: 2-7-27 1-1-11 5-1-51 3-4-34 5-7-57 2-0-20 8-3-83 7-9-79 3-2-32 5-9-59

0: 43. Seks, fem, 65. Fire, åtte, 48. Ein, ni, 19.
1: Der er det bingo, og med for musikk.

0: Der var det en heldig vinner som får 200 kroner. Det var David Mork på Lillehammer, som hadde bingo på tale 19 og får 200 kroner, og blokket var kjøpt på YX i Ryfoss. Da det to rekker på tre av bladet, gevingsen der, 300 kroner. Siste tale som ble lese var 19, og lykke til!
1: 1, 6, 16. Ein, fire, 14. To, ni, 29. To, to, 22. To, fem, 25. Ein, tre, 13. Fire, seks, 46. Seks, åtte, 68. Tre, sju, 37. Åtte, nummer åtte. Fem, to, 52. Fire, fem, 45. Seks, en, 61. To, tre, 23. Seks, nummer seks. Sju, to, 72. Sju, fire, 74. Tre, åtte, 38. Ein, to, 12. Fem, fire, 54. Ein, nummer ein. Seks, ni, 69. 6666. Fem, seks, 56.
0: Der det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det en heldig vinner. Det var Sigrun Hagadokken i Bang, som hadde bingo på tallet 66 og får 300 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Coop Prix i Bang. Da det tre rekker på trea bladet, og gevinsten der er 500 kroner. Siste tallet som ble lese var 56. Lykke til!
1: 3, 6, 36. Åtte, ni, 89. Sju, tre, 73. Sju, åtte, 78. Tre, nummer tre. Sju, seks, 76. Åtte, sju, 87. Sju, sju, 77. Seks, tre, 63. Sju, nummer sju. To, fire, 24. Ni, nummer ni. Fire, nummer fire. Fem, null, 50. Sju, null, 70. Seks, null, 60. To, åtte, 28. Tre, tre, 33. Tre, ni, 39. Fem, nummer fem. Seks, to, 62. Ni, null, 90. 80.
0: 80. Der det bingo om farmusikk.

0: Der var det en heldig vinner, Bjørn Steinar Rognås på Fagernes, som hadde bingo på tale 90, og han får 500 kroner, og blokket hans var kjøpt på SO Dokka. Da går vi over på fjerde og siste blad i blokken. En rekke 300 kroner. Lykke til.
1: 2, 3, 20, 3. Ein, null, ti. Ein, tre, tretten. Fem, ni, femtini. Fire, nummer fire. To, ni, tjue, ni. Sju, ni, sytti, ni. Fem, null, femti. To, to, tjue, to. Fem, ein, femti, ein. Sju, fire, sytti, fire. Fem, to, femti, to. Ein, sju, sytten. Ein, seks, seksten. Ni, null, nitti. Åtte, fem, åtti, fem. Seks, åtte, seksti, åtte.
0: Det var bingo, så da kan man glemme til dette tallet. 68 til etterpå. Så får vi musikk.

0: Der var det en heldig vinner, 300 kroner gevinst, Toril Marie Nilsen i Etnedalen, hadde bingo på tallet 85, og blokket hennes var kjøpt på Matkroken i Etnedalen. Da er det to rekker på fjerde blei, og gevinsten der er 500 kroner. Siste tallet som ble lest til, det var 68. Og lykke til.
1: 6-1-61. To, seks, 26. Tre, 0-30. To, 0-20. Seks, fem, 65. Tre, åtte, 38. Fire, fire, 44. Fire, seks, 46. To, fire, 24. Seks, tre, 63. Åtte, sju, 87. Sju, seks, 76. Fem, tre, 53. En, fem, 15. Tre, nummer tre. Sju, tre, 73. Fire, en, 41. Åtte, tre, 83. Fire, ni, 49. Åtte, en, 81.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der hadde man en vinner som får 500 kroner, og det var Inger Marie Aalvik på i Lier, som hadde bingo på tale 49, og blokket hennes var kjøpt på nett. Da er det tre rekker på fjerde blad, og gevinsten der er 2000 kroner. Aalvik, ja. Ja. Siste tallet som ble lest, det var 81, og da er det tre rekker, og gevinsten der er 2000 kroner.
1: 6, 0, 60. Åtte, ni, åtti, ni. To, åtte, tjue, åtte. Ein, to, tolv. Åtte, fire, åttifire. Sju, nummer sju. Ni, nummer ni. Seks, to, 62. Fem, fem, 55. Tre, fem, 35. Fire, fem, 45. Sju, en, 71. Fem, sju, 57. Tre, seks, 36. Ein, åtte, 18. Seks, sju, 67. Seks, seks, 66. Ein, fire, 14. To, sju, 27. Tre, to, 32. Åtte, to, 82.
0: Der bingo, og vi får musikk.

Ja, da var alle regjeringsstatene utdelt i kveld, og det var på siste rekka på fjerde blei. Der ble det deling, og det blir 1000 kroner på Nanna Karin Nybø i Nordtorpe. Hun hadde bingo på tallet 32, og blokket hennes var kjøpt på ST Dokka. Og så var det Olga Bjørk Belgum i Ryfoss, som hadde bingo på tallet 32, og for 1000 kroner, og blokket hennes var kjøpt på YX i Ryfoss. Da har vi delt ut alle i Evingstad, og da alle som har vunnet i kveld, de skriver navn og adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket, og sender den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Det skriver navn, adresse, telefonnummer og kontonummer på blokket, og sende den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Så fort den kommer hit, så er det utbetalingen på torsdagatten. Nå skal jeg lese opp at hvem som har vunnet i kveld. På ei rekke og 150 kroner var det Eli Grå Stugård i Heddalen. To rekke, 300 kroner, Gudmunda Sveberg i Nes i Ådalen. Og tre rekke på første blad og 400 kroner, Bjørn Steinar Rognås Fagernes. På første rekke på andre blad, der var det deling, 75 kroner på Marte Norderåk i Aurdal, og 75 kroner på Marianne Sveberg i Etnedalen. På andre rekka på andre blad, så var det også deling, 150 kroner, vann en Ola Rust i Nittedal, og Kristian Kvistgård på Leira. Trea rekka på andre blad, der var det også deling, 200 kroner til en Silje Barkost på Fagernes, og 200 kroner til en Edel Bakken i Begnadalen. Trea blad, ei rekke, David Mork, Lillehammer. To rekke, 300 kroner, Sigrun Hagadokken i Bang. Og tre rekke og 500 kroner, Bjørn Steinar Rognås Fagernes. Fjerde blad, ei rekke, Toril Marie Nilsen i Etnedalen. To rekke og 500 kroner, Inger Marie Skålvik Lier. Og 2000 kroner, tre rekker, der ble det deling. 1000 kroner, Nanna Karin Nybø i Nordtorpa. Og 1000 kroner til Olga Bjørk Belgum i Ryfoss. Gratulerer til alle sammen, og takk for at du er med og spiller bingo i Valdres Radio. Da skal jeg lese hvor du kan få kjøpt bingoblokket henne. Og i Vang så er det Vang Autoservice, Coprix, IX Ryfoss og Joker Ryfoss. Vestres Lire, Coprix Lire, Kiwi Irun og Joker Vaset. Østres Lire, Kiwi Beitostølen, Sebu Bil og Bensin. Nord Audal, Coop Extra, Alti i Valdres. Joker Fjellbu, Tisleidalen. Kiwi Avdeling Audal. Vasetdansen Camping i Tisleidalen. Floris Valdres Blomster, Valdres Kjøpesenter. Etnedalen, Joker Etnedalen, Matkroken, Etnedalen Mat og Bensin. Sør-Audal, Spar Bang Valdresune, Coprix Bang, Sirkel K Bang, Bruktboa på hjørnet i Begnadalen, Joker Hedalen DA, Nærbutikken Begnadalen. På Dokka, Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrum Spilleri Tips. Der kan du få kjøpt ikke blokket til neste mandag. Da er det atter bingo, og så skal vi finne et program her. Skal vi se. I morgen, da er det tirsdag 21. juli, da er det musikk på radioen. Onsdag 22. juli klokka 17. Countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 23. juli klokka 19.30 på dansegolvet ved Christian Finnsven. Fredag 24. juli klokka 20. Nattradio ved Ivar Kongslien og Sven Ingar Moen. Lørdag 25. juli klokka 18.
Countryloven i reprise. Søndag 26. juli, musikk på radioen. Og mandag, da det bingo ved å 27. juli klokka 19.30 er det bingo ved Eva Bjerke. Og husk alle at det 18-årsgrense for å spille bingo i Valdres Radio. Og for spilleavhengig så hjelpelinja nummeret der 800 840. Da tror jeg har fått på luft det som er viktig i kveld. Så da takker jeg for til tekniker Siv Monica Sletten og til telefonvakt Eva Bjerke og Ida Skrinsrud i studio og si takk for i kveld. Og fortsatt god sommer. Ha det bra!

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryde.
1: Ja, du hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisten ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vinteren.

Tørka du hår i tida? Gikk med matte både sommer og vinter? Gikk med sommer både matte og vinter? Gikk med matte både gitar og piano? Gikk med pølse både sender på ketchup? Gikk med brød på loff? Har du svarte tangenter hele året? Har du vært så mye småtegn?

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.